You know, I want your money.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
3: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack čekur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
2: Okej, okay, grema.
3: Ko me čakam?
2: Jaz tudi.
4: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack čekur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fiš. Dobom še spod nekaj rekel in to je to.
5: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo. City.

0: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, gremo.
1: Tako me čakam.
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še pa nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vimo.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 evrov. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 02 23 44 102 ali na www.fontana.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

Dobro jutro, okoli 8 je v Mariboru, Lenart, okoli 18 stopin, v Rušah in na Ptuju manj 16. Jutro je večinoma sončno, potem pa se bo hitro segrevalo. Opoldne bo v Mariboru okoli 26, popoldne pa že 30 stopin. Če si danes hotel ujeti hladnejši del nedelje, treba bo vstati, že čez 2 uri bo poletje tudi prebojeno. Promet po Mariboru na obvoznici in glavnih vpadnicah je zjutraj predvidoma miren, na cesti Podravskih brigad ostaja zaradi preplastitve zaprt en prometni pas, na poti proti Ptuju pa skozi Miklavž zaradi del promet poteka izmenično enosmerno. Za daljšo pot je zgodnje jutro vedno najboljša izbira, pozneje bo več vozil iz smeri Hrvaške proti Avstriji in notranjosti države. Dobro jutro, moj ime je Bor, poslušaš Radio City. Vemo, včeraj je Lent meril sekunde, danes jih ne rabi. Včeraj so po obeh bregovih Drave tekli na čas, danes isti Lent sprema vse. Sprehajalce, pse, kolesarje, mačke, ljudi, ki bodo sedli na kavo, brez športnega cilja. Torej, če greš danes ob Dravo, niti treba postaviti osebnega rekorda, dovolj je, da greš in niti ne rabiš biti prvi. Dobro jutro.

0: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: To nedeljo se vidimo v kazinoju As Radenci. Čaka vas Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov igralnega dobroimetja. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino As Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.

V Mariboru in Lenartu je okoli 21 stopinj, v Rušah 18, na Ptuju 17. Sonca je dovolj, temperatura danes hitro raste, v Mariboru predvidamo ob 11. že 25, sredi poldneva pa 30 ali vse blizu. Tako da, če bo druga kava predolga, lahko jutrni sprehod postane prevroč. Po mestu in na Mariborski obvoznici večjih posebnosti trenutno ni, tudi jih ne pričakujemo še danes. Na cesti proti Dravogradu promet v Selnici ob Dravi zaradi del poteka izmenično enosmerno. Možne so kratkotrajne popolne zapore pri Vurmatu, dolge do 15 minut. In če greš v Dravsko dolino, si pusti nekaj rezerve. Za vožnjo po Mariboru pa je 9. še vedno zelo prijazna ura. Nedelja je. Samo počasi. Dobro jutro, poslušaš Radio City, moje ime je Bor. Vprašanje zdaj okoli 9 dni, kaj boš danes naredil? Vprašanje je, kje bo druga kava? Doma ali že nekaj na soncu? Danes je zadnja avgustovska nedelja, ta ima eno lepo lastnost. Še vedno se obnaša kot poletje, ne rabi pa se več dokazovati s 35 stopinjami, rekordi so hvala Bogu za nami, saharski pesek še ne čisto, ampak ne rabiš biti čisto belo oblečen, ne? Lahko reš v mesto, v mestni park, na Pohorje, ali pa samo 10 minut okoli bloka, tudi v lepi majici. Ampak nedeljski sprehod, naj bo nedeljski.

50. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. KIK. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
1: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.
2: City.

Ob 10 je v Mariboru, Lenartu in Slovenski Bistrici 23 stopinj, v Rušah 20, na Ptuju 19. Danes dopoldne bo pretežno sončno in suho, popoldne v Mariboru in tudi Lenartu 30 stopinj, na Ptuju hvala Bogu nekoliko manj. Danes je sonce hitrejše od večine nedeljskih načrtov, tako da prosim previdno pa vodo zraven. Promet skozi Maribor je danes dopoldne tekoč in če greš proti Ilirski Bistrici ali Pivki, upoštevaj popolno zaporo med Ilirsko Bistrico in Šembijami. Zaradi preditve je tam cesta zaprta, že od 6. zjutraj, tako bo do polnoči, izberi drugo pot. Na poti proti obali ali Hrvaški je še vedno današnji dopoldanski odhod bolj pameten kot popoldne, ko bo napovedano gneča. Dobro jutro, poslušaš Radio City, moje ime je Bor in informacija na zadnjo avgustovsko nedeljo do šole sta samo še 2 dneva. V teoriji ogromno časa, ampak zadnje risanke in v praksi, mislim zadnje risanke, pred nas doma zadnje risanke, ki grejo čez 30 minut, ampak v praksi se že danes po stanovanjih začenja veliko iskanje. Kje so moji šolski copati, kje so vse moje nalepke, zakaj v peresnici je samo ena zelena barvica in kaj je teh 7 stvari, ki niso pisala. Najbolj skrivnostna je šolska torba, junija smo nekam dali, tak varno, da noben ne ve, kje je. Ne? Tak da, če boste danes iskali to in spravljali še na kup zadnje stvari, še vedno lahko rečemo, da mirno pripravljamo, že jutri bo to isto početje, uradno panika. Lepo jutro želim.

Sami hiti. Radio City.

glejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, z bendom in gosti.
0: Okej, okay. Grema.
1: Komaj čakam.
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack če kur v živo, z bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo, bom še pa nekaj rekel in to je to. Vstopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Ob 11. je v Mariboru in Linart okoli 25 stopinj, v Rušah okoli 23. Sončno je, temperatura pa hitro raste, pa popoldne bo tudi sončno. Maribor in Linart pa proti 4. uri verjetno okoli 30 stopinj. Ruše 28, pri Pohorju pa okoli 13. mogoča kratka krajevna ploha. V Mariboru dežnik lahko stane doma, voda naj gre zraven, tak je tudi prav. Promet po Mariboru v glavnih padnicah in obvoznici trenutno teče tekoče, krajše upočasnitve so na cesti Proletarskih brigad in Primelju, na Štajerski avtocesti je pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani 2 km in 700 metrov zastoja, zamuda pa okoli 9 minut. Počasneje gre tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami, predor Golo rebro proti Ljubljani občasno zapirajo. Proti obali je danes slabo, zaradi nesreče med Uncem in Postojno proti Kopru promet poteka samo po levem pasu, zamuda je tam več kot pol ure, tudi med Lomom in Raubar Komando, 7 km zastoja in kaka ura zamude. Pred Karavankami smer Avstrija kolona je dolga okoli 3 km. Poslušaš Radio City, moje ime je Bor in če danes v mestnem parku slišiš pihalni orkester, nisi v časovnem stroju, ustavi se, zato ker danes je paviljon isti, drevesa so ista, klopi tudi, park pa je ko razglednica iz 1960, 40. Ni treba poznati skladbe, ni treba sedeti do konca, lahko samo greš malo mimo pa ugotoviš, da je mesto dobilo tako pihalno, filmsko ozadje. Ena od stvari, ki jih slušalke ne znajo narediti, da greš mimo, pa glasbo doživiš malo globje, zato ker mimo mestnega parka danes zna biti malo drugače in zanimivo.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay. Grema.
1: Komaj čakam.
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo, bom še pa nekaj rekel in to je to. Vstopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
6: City.

0: To nedeljo se vidimo v kazinu IUAS Radenci. Čaka vas Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov igralnega dobroimetja. Preizkusite novo ruleto in nove igralne automate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino IUAS Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
1: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje. City.

Popoldne bo v Mariboru in Lenartu okoli 27 stopinj, v Rušah približno 24, na Ptuju 22, tako da bo sončno, vse hitreje topleje, proti Pohorju ena krevna ploha se lahko zgodi, druge je večinoma suho. Najtopleje v Mariboru bo proti 4. uri okoli 30 stopinj. Promet po Mariboru, glavnih padnicah in obvoznici večinoma teče tekoče, krajše upočasnitve so na cesti proletarskih brigad in primelju, malo smo razrovali pred volitvami, zdaj moramo biti pač malo še potrpežljivi. Na štajerski avtocesti je med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani še vedno 2 km, skoraj 3 zastojev, zamuda pa okoli 10 minut. Pol počasi gre tudi med Slovenskimi Konicami in Dramami proti Ljubljani, predor Golo Rebro občasno zapirajo previdno. Poslušaš Radio City, moje ime je Bor, ena informacija, danes se v mestnem parku končuje letošnji poletni Art Camp, to se bo poznalo. Upajmo, da še najbolj po otrocih, ki bodo danes domov odnesli svoje izdelke in starših, ki bodo skušali ugotoviti, kak se zdaj to drži, kjera stane zgoraj, pa kaj to lahko do doma preživi. Težko. Delavnice bodo danes zadnjič pospravili, izdelki bodo preživeli ali ne, spomini ostanejo ali pa tudi ne. Otroci rastejo. In itak je to edino pomembno. Dobar dan.

0: To nedeljo se vidimo v kazinu IUAS Radenci. Čaka vas Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov igralnega dobroimetja. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino IUAS Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
1: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: se onesteče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

Obenih je v Mariboru, Lenartu in Slovenski Bistrici okoli 28 stopinj, v Rušah približno 25, na Pohorju 23. Večinoma bo sončno, ob Pohorju se lahko, torej v Dravski dolini, pojavi kakšna kratka ploha, potem pa zopet več sonca. Popovdne v Mariboru do 30 stopinj. Če za 5 minut dežuje, nisi vreme premislilo za res, samo preverja, če še zna. Po Mariboru trenutno brez večjih zastojev, bolj počasi na odsekih pretarskih brigad in premelju, največ težav pa je danes na poti proti obali. Zaradi nesreče med Uncem in Postojno tudi proti Kopru promet poteka po levem pasu, zamuda tam je več kot pol ure, med Lomom in Raubar komando je 7 km zastoja, zamuda 1 ura. Pred karavankami proti Avstriji 3 km kolone, tudi tam predor občasno zapirajo, prosim, previdno, strpno in počasi. Moje ime je Bor, poslušaš Radio City, danes je zadnja nedelja avgusta in ta zadnja avgustovska nedelja je kot neki čudni meni prehod. Torej, na eni strani še imamo pravo poletje, sonce v Mariboru park, kratki rokavi, srečni, tisti bolj srečni so še na morju, popovdne brez resnega načrta, na drugi strani tega menega prehoda pa že šolske torbe, urniki in september, ki se mu bo strašno mudilo. Ampak počasi. Danes še te meje ne prestopamo, samo je fajn, da vemo, da smo že v koloni za prestop in da je vsak današnji vdih eden zadnjih pravih počitniških poletnih.

0: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
1: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.
0: City.

0: glejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

Ob dveh je v Mariboru in Lenartu 29 stopinj, v Rušah 26, na Ptuju 24. Popovdne napovedujemo vroče in sončno, v Mariboru proti četrti uri tudi vrhunec 30 stopinj. Zvečer računate na prijetnih 25. Promet po Mariboru in obvoznicah teče tekoče in na cesti protranskih brigad ostaja en prometni pas zaprt zaradi del. Proti Ptuju skozi Miklavš je promet izmenično smerno urejen, dela so ovira tudi na poti Slivnica in Mareta, tako da prosim previdno. Na avtocesti proti Šentilju in Avstriji zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih in če greš z Kvarnerja nazaj domov recimo, pazi, popolno zapore med Ilirsko Bistrico in Šembijami ta velja da polnoči brez skrbi, Google te bo že prejel tam, ko moram, sem pač strpno in plus 15 minut. Poslušaš Radio City, moje ime je Bor, včeraj je Maribor laufal, tekel je, danes bo plesal. To je kar dobro pris mesta danes za ta zadnji avgustovski vikend. Še včeraj so bili aktualni tekaški copati, navijanje ob Dravi, danes pa glasba, predstave, gibanje po parkih in odrih. Tak je, zadnja nedelja avgusta in najslabši občutek vsak vikend je, da je vikenda konec. Najboljše zdarilo pa je preprosto, ne sekirajte se za to, kaj bo čez 3 ure, uživajte življenje zdaj, torej zdaj ob dveh. Še imamo kakšen šprint ali dva pred sabo, tako da kar hrabro, pa počasi, no, tudi šprint, nedelja je. In lep dan želim.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, grema.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kruham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vidimo.
3: To nedeljo se vidimo v kazinu UAS Radenci. Čaka vas Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov igralnega dobroimetja. Preizkusite novo ruleto in nove igralne automate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino UAS Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč.

0: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štup v Maribor, ker ima Sixpack čekur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, grema.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack čekur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štup klub 19. september. Jojo, kuham fižo, bom še pa nekaj rekel in to je to. Vstopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vidimo.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: To nedeljo se vidimo v kazinu UAS Radenci. Čaka vas Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov igralnega dobroimetja. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino UAS Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: City.

0: glejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: To nedeljo se vidimo v kazinu UAS Radenci. Čaka vas Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov igralnega dobroimetja. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino UAS Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
4: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
5: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack čakur 25 let od svoje prve plate Ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
4: Okej, okay, gremo.
5: Komaj čakam.
4: Jaz tudi.
6: 25 let od prve plošče Ne se čudit. Sixpack čakur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
7: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
8: Sami hiti. Radio City.
9: Hej,

0: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 023 44 102 ali na www.fontana.si.
3: City.

0: Ej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
1: Ja, le kaj. 18. grema najprej v Max klub Velenje, potem pa grema še naslednji dan 19. septembra na štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čuditi. In to v živo, s bendom in gosti.
0: Okej, okay, grema.
1: Ko me čakam?
0: Jaz tudi.
2: 25 let od prve plošče ne se čuditi. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom šest pa nekaj rekel in to je to. Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni na ključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.